0: استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پیزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیراعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تکائچی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا جبکہ پہلے یہ محصول 14 روپے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ اب اس چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس میں موریشس اور مالدیپ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختیارات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مباپے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکسس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب اتوار کی رات کو پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائڈ گراؤنڈ

سامعین آداب، اردو پر امن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہیں۔ سامعین، آج کی نشریات میں آپ سنیں گے جنگل کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، اور پھر پیش ہوگا ایک مقالہ، موضوع ہے ولی دکنی اردو غزل کے روح رواں۔ مقالہ نگار ہوں گے جناب عبادہ شکیل، اور پھر بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے اردو پر امن جمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے احمد حسین اور محمد حسین کی۔

شعر نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی احمد حسین اور محمد حسین کی۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں جنگل ہفتہ ون مہوتسو منایا جاتا ہے۔ اس کی شروعات 1950 سے ہوئی اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنگل یہ صرف درختوں کا جھنڈ نہیں بلکہ زمین کا پھپھڑا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ایک درخت کے کٹنے سے صرف لکڑی نہیں گرتی بلکہ پرندے کا گھونسلہ، چشمے، جھرنے کا راستہ اور آنے والی نسلوں کی سانس بھی گرتی ہے۔ اس لیے جنگل کی حفاظت زندگی کی حفاظت ہے۔ یہ درخت، یہ جنگل کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی زہریلی ہوا کو جذب کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے مفید آکسیجن دیتے ہیں۔ جنگل زمین کے پانی کو زیر زمین محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے کنویں، جھرنے، ندیاں، تالاب، یہ سب زندہ رہتے ہیں۔ جنگل درجہ حرارت یعنی گرمی کو بھی قابو میں رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جنگل میں ہزاروں جاندار، پرندے، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں، یہ سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جنگل سے ہمیں پھل، شہد، دوائیں، لکڑی اور چارہ بھی ملتا ہے۔ یہ جنگل سیلاب سے بھی بچاتا ہے، زمین کو زرخیز بناتا ہے۔ جنگل کٹنے سے بارش کم ہو جاتی ہے اور بارش اگر ہو تو اس کا پانی مٹی بہا لے جاتا ہے۔ جنگل کے کٹنے سے گرمی بڑھ جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے۔ جنگل کے ختم ہونے سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی پر بہت سارے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جنگلوں کی حفاظت کریں، ہریالی کو اپنائیں، درخت لگائیں، پیڑ پودے لگائیں اور غیر ضروری درخت کی کٹائی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جنگل سے ہمیں

0: بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ ہماری زندگی، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ جنگل کی حفاظت زندگی کی حفاظت ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور آپ پیش خدمت ہے ایک مقالہ۔ موضوع ہے ولی دکنی اردو غزل کے روح رواں۔ مقالہ نگار ہیں جناب عبادہ شکیل۔ ملاحظہ ہو،
1: اردو شاعری کی شاندار روایت اور روشن تاریخ میں ایک اہم نام ولی دکنی کا ہے، جنہیں اردو غزل کا اولین معمار اور اس کا روح رواں تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ اردو ادب کے افق پر ایک تابندہ ستارے کی مانند روشن ہیں۔ 1667 میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہونے والے اس عظیم شاعر نے اردو شاعری کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ولی محمد نام کے اس شاعر کو تاریخ ادب میں ولی دکنی، ولی اورنگ آبادی جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے نہ صرف دکنی ادب کو بلکہ پورے بر صغیر کی ادبی روایت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق ولی نے اردو شاعری کو وہ بنیادی ڈھانچہ دیا جس پر بعد میں میر اور غالب جیسے عظیم شعرا نے عمارت کھڑی کی۔ ولی نے غزل کو فارسی کی تقلید سے نکال کر اسے ایک نئی شناخت دی، جس میں سادگی، جذبات کی صداقت اور زبان کی شیرینی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ ان کے ہاں غزل صرف محبت کے ترانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں انسانی تجربات، صوفیانہ مکاشفے اور فطرت کی نغمگی بھی سمٹ آئی۔ ولی دکنی کی غزل گوئی کی عظمت کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے ریختہ کو فارسی کے ہم پلہ ادبی وقار بخشا۔ ان کا کلام نہ صرف عوامی سطح پر مقبول ہوا بلکہ اس نے خواص کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا، اور جدید تنقید میں بھی انہیں اردو غزل کا نقطۂ آغاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ ولی کی غزلوں میں عشق حقیقی و مجازی دونوں ہی موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں موسیقیت کا وہ عنصر پایا جاتا ہے جو آج بھی قاری کے دل کو چھو لیتا ہے۔ ولی دکنی کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سادگی اور برجستگی ہے۔ انہوں نے فارسی کی پیچیدہ تراکیب کو چھوڑ کر مقامی زبان کے سادہ اور دلنشی الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ ولی کی زبان میں فارسی کی شان اور ہندی کی سادگی کا منفرد امتزاج ملتا ہے، جو اسے دکن کے دیگر شعرا سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کا یہ اسلوب بعد میں آنے والے شمالی ہند کے شعرا کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ ولی دکنی کا دیوان جو 1720 میں دہلی آیا، اردو شاعری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اس نے ادبی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ وہ پہلا دیوان تھا جس نے ثابت کیا کہ اردو میں بھی فارسی کی طرح اعلیٰ درجے کی شاعری ممکن ہے۔ ولی کے اس دیوان نے میر تقی میر، خواجہ میر درد اور سودا جیسے عظیم شعرا کو متاثر کیا۔ میر نے تو ولی کو اپنا استاد تسلیم کیا، اور اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ اسی طرح تمام بڑے شاعروں نے بھی ان کی انفرادیت اور عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ حاتم نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ فارسی میں مرزا صاحب کی پیروی کرتا ہوں اور ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ اس بات کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی دہرایا ہے، حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ۔ شاہ مبارک آبرو کہتے ہیں، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ ولی دکنی کی شاعری کے موضوعات میں عشق حقیقی و مجازی، فطرت کی منظر کشی اور صوفیانہ خیالات شامل ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق ولی کی غزلوں میں محبت کی سچائی اور جذبات کی شدت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے ہاں عشق کا تصور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سطح تک پہنچتا ہے۔ ولی دکنی کی شاعری میں فطرت کی منظر کشی بھی بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ جمیل جالبی کا خیال ہے، ولی نے دکن کے سرسبز مناظر، بہاروں کے موسم اور پھولوں کی کیاریوں کو اپنی شاعری میں اس طرح سمویا کہ قاری ان مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی موسیقیت ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی لکھتے ہیں کہ ولی کے اشعار میں الفاظ کی ترتیب اور وزن کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے کہ انہیں گنگنائے جانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ولی کی شاعری نے نہ صرف اردو بلکہ ہندوستانی ادب کو گہرائی سے متاثر کیا۔ مغربی رائٹر محترمہ فرانسس لکھتی ہیں کہ ولی دکنی کو سمجھے بغیر ہم اردو شاعری کی ابتدائی تاریخ کو مکمل طور پر

اپنے عہد کے ادبی و فکری معیار کو اپنی شاعری میں جذب کیا، بلکہ لذت زبان اور تعمیر زبان کو بھی پیش نظر رکھا۔ ولی کے عہد میں غزل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ان کو بھی جس صنف سخن نے مقبولیت بخشی تھی وہ غزل ہی تھی۔ ان کا خاص موضوع عشق اور اس کے متعلقات ہیں۔ انہوں نے عشق کو برائے شعر گفتن نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ ان کا ایسا جذبہ صادق ہے جس کی ہر ہر کیفیت سے وہ پوری طرح آگاہ ہیں، اور اس راہ کے نشیب و فراز سے پوری طرح واقف ہیں۔ اشعار سماعت فرمائیں۔ ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن جبھی گھر سو، ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن جبھی گھر سو، کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسو، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ ولی سے پہلے دکن میں غزل کا تصور اس کے لغوی معنی یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کے بارے میں باتیں کرنا تک محدود تھا۔ ولی نے اس میں زندگی کے رنگا رنگ تجربات و احساسات اور واردات قلبی داخل کر کے اس کا دامن بہت وسیع کر دیا۔ غزل میں معشوق کا سراپا بیان کرنا بہت مقبول موضوع ہے، ولی نے بھی اسے خوب برتا ہے، لیکن ان کے مزاج کی سنجیدگی، شائستگی اور لطافت نے شیو عشق کو قائم رکھا اور حسن کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ ان کی غزلوں میں پاکیزگی کا احساس ہے، ان کے یہاں وفاداری بشرط استواری کا جذبہ صاف نظر آتا ہے۔ انہوں نے عشق مجازی کے تمام پہلوؤں کو برتا ہے، مگر جب وہ عشق حقیقی کی طرف بڑھتے ہیں تو تصوف کے تمام موضوعات کو اپنی غزلوں میں سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے منفرد لہجے میں کہتے ہیں، ہر ایک سے متواضع ہو سروری یہ ہے، سنبھال کشتی دل کو قلندری یہ ہے، نکال خاطر فاتر سوں جام جم کا خیال، صفا کر آئینۂ دل کا سکندری یہ ہے۔ ولی نے فارسی روایات کے ساتھ ہندی روایات کو بھی برتا ہے، اور دونوں کو ایسا شیر و شکر کیا ہے کہ ایک نیا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ولی فارسی اور ہندی محاوروں اور ضرب الامثال کو بھی اس برجستگی اور صفائی سے استعمال کرتے ہیں کہ لطف اندوزی دوبالا ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں نہ معنوی تہداری ہے اور نہ فلسفیانہ موشگافی، وہ ہر بات اتنے سیدھے سادے اور دلکش انداز میں لکھتے ہیں کہ قاری کا دل موہ لیتے ہیں۔ بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب سے جو جذبہ اور کیفیت اظہار پاتی ہے، اس کا شمار اعلیٰ شاعری میں ہوتا ہے۔ ولی کی شاعری اسی زمرے میں آتی ہے۔ نور الحسن ہاشمی لکھتے ہیں، گویا شمالی ہند میں عموماً اور دہلی میں خصوصاً اردو غزل گوئی کا رواج ولی کی بدولت شروع ہوا۔ اس سے بیشتر شمالی ہند میں اردو نظم تو شاز نظر آتی ہے، لیکن غزل گوئی کہیں نہیں ملتی۔ یہ ولی کی ہی کرامت تھی کہ غزل گوئیوں کا ایک طبقہ پہلے پہل دلی میں پیدا ہوا۔ حاتم، آبرو، مضمون، شاکر، احسن، یکرنگ وغیرہ اس طبقے کے خاص شاعروں میں سے ہیں۔ نور الحسن ہاشمی کے خیال میں ولی کی تقلید میں دہلی اور شمالی ہند کے اکثر شاعروں نے اپنے دیوان تیار کرنے شروع کیے، اس کی غزلوں پر غزلیں بھی کہیں، اس کی متعدد زمینیں بھی اختیار کیں۔ لیکن ولی کا اثر محض تاریخی حیثیت نہیں، اس کے کلام میں ایسے گل بھی ہیں جو باوجود زبان کی غرابت کے ہمیشہ شگفتہ و شاباد رہیں گے۔ مثلا، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، خوبرو خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو صبح عاشق کو شام کرتے ہیں۔ ولی نے اپنے عہد سے پہلے کی زبان اور جدید زبان کے اثرات کو اپنی شاعری میں اس طرح جذب کیا ہے کہ وہ نہ صرف شمال و جنوب کے عوام کے لیے باعث استنباط ہو گئی ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی لطف اندوزی کا سامان بھی فراہم کر گئی ہے۔ اس سلسلے میں جمیل جالبی لکھتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی کے یہاں زبان کا ارتقا ایک طرف دکنی سے ریختہ کی طرف ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ریختہ سے اردو معلیٰ کی طرف بھی۔ یہ دو نسلوں کا کام ولی نے خود انجام دیا۔ ولی کے غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، آرزوئے چشمے کوثر نہیں تشن لب ہوں شربت دیدار کا، عاقبت کیا ہوے گا معلوم نہیں دل ہوا ہے مبتلا دلدار کا۔ ولی دکنی کا انتقال 18ویں صدی کے اوائل میں ہو گیا، لیکن ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ اردو کے عظیم ناقد پروفیسر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ ولی کی شاعری کا جادو آج بھی قاری کے دل پر اسی طرح چلتا ہے جیسے 300 سال پہلے چلتا تھا۔ یہی کسی عظیم شاعر کی پہچان ہے۔ ولی دکنی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے جسم میں غزل کی روح پھونکی اور اسے زندہ و جاوید بنا دیا۔ ان کی یہ خدمات اردو ادب کے دامن میں ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ولی دکنی صرف ایک شاعر نہیں، بلکہ ایک دبستان، ایک تحریک اور اردو غزل کے ابتدائی سفر کا روشن مینار ہیں۔ سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے مقالہ، موضوع تھا ولی دکنی، اردو غزل کے روح رواں۔

اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے جناب عبادہ شکیل۔ سامعین، اب چلتے ہیں بزم موسیقی کی جانب، اور بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے ایک عمدہ سی قوالی، آواز نسیم روحی اور ہم نوا کی۔

سامعین بد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نہایت ہی شاندار قوالی سے، آواز تھی نسیم روحی اور ہم نوا کی۔ اب بد موسیقی میں سنتے ہیں یہ نہایت خوبصورت سی غزل، آواز ہے منی بیگم کی۔

بز موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نہایت عمدہ سی غزل سے، آواز تھی منی بیگم کی۔ اب پیش خدمت ہے یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں۔

بزم موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے. آواز تھی جگجی سنگھ اور چترا سنگھ کی, اور کلام تھا امیر مینائی کا. اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں,

0: تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ انکم کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا روزگار آپ چلانے والے افراد کے سلسلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 برس میں داخل کی گئی آئی ٹی آر میں بتائی گئی اوسط آمدنی کو ہی عام طور پر ریفرنس پوائنٹ بنایا جائے گا۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کے ایکٹ کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا تعین کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرے۔ نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایت دی۔ کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں برموقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکے۔ کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے، جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئر پرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا، بار بار ہونے والے چناؤں سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نہیں ہے اور انتخابی کمیشن، لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی، لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا۔
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں

0: کنیکٹیوٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے۔ اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامعنی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقے واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے۔ سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں۔ تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا۔ اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسنیا نے کیا۔ اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا۔ تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے۔ اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔
2: آکاشوانی نے ہمیشہ سے ہی اپنے کاریکرموں میں سنگیت کی سبھی ودھاؤں کو استھان دیا ہے اور سنگیت میں رچی رکھنے والے کلاکاروں کو پروتساہن دیا ہے اور ساتھ ہی شروتاؤں کی پسند کا بھی وشیش دھیان رکھا گیا ہے۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت، کرناٹک سنگیت، سگم سنگیت، لوک سنگیت، بھکتی سنگیت، فلم سنگیت، پاشچاتیہ سنگیت، رویندر سنگیت، اس پرکار انیک ودھاؤں کے سنگیت کو کوئی سننا چاہے تو آج بھی ان کے لیے آکاشوانی سروشریشٹھ مادھیم ہے۔
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین T20 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹرلی اسٹریٹ میں ہوگا۔ یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص

خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔